0: love. Ta na na na na ta na na na ta na. Padamu charchi paata korchaleda.
1: Subhash.
0: Danini.